Istina se ne može ušutkati, ali oni koji izgovaraju često za nju plate visoku cijenu. A o čemu pričam saznaćete u svjetlu Božje riječi u 7.30. A dotad hodajmo malo po mjesecu uz Leteći odred. Dobro vam jutro!

Joj vam predstavljamo Opatijski festival, punog imena Dani jugoslavenske zabavne muzike, koji je osnovan 1958. godine kao festival jugoslavenske radiodifuzije. Bio je to jedan od prvih i svakako jedan od najvažnijih glazbenih događaja u bivšoj državi. Opatijski festival bio je osmišljen po uzoru na tada vrlo popularni festival talijanske kancone Sanremo. Prva festivalska priredba održana je u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Iz te prve godine festivala slušamo Zdenku Vučković i Ivu Robića sa svevremenskim hitom Mala djevojčica, a iz iduće godine Vicu Vukova i Mirno teku rijeke.